0: Guys, chichan. Kwa kufuma ulucheru. Na nao mwata wana puisha.
1: Boss, katimuta kwa paolo kwa zimu.
0: Mwotuka, hii mwotuka miretulom guys, 8 hours.
2: Sina chef.
0: Na nao
2: sa chef ngon finka patri fi kusoba
3: ya paso no sira sira no sira
4: iyo
1: no
3: fitumbo hapa
2: kaka hapo
1: iyo ngarungi se fit
2: mara mbaya chimba moto kwa hiyo
1: ngarungi se moto kwa
2: hapo kwa ngarungi se moto kwa choka hapo hapo mwanje choka hapo.